0: do Koberstofa je privlačila velik broj ljudi. To je bila četvrta etapa kladiščanskog pristupnog puta do međunarodnog jeruzalemskog puta, ki kot najduži hodočastički put na svitu pelja od Španolske do Jeruzalema. Završetak šetnje mira je bila skupna molitva za mir u katoličanskoj farskoj crikvi u Koberstofu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: S gazdami sme došli do našeho kalendára príroda.
1: Daná zada četrtak u 8 z večera sa u Uzlopu môžeš veseliti učelujú malinu na tamburicu Uzlop.
0: A pietak onda u srdini u sieri tamburic uz ugaň nastúpa u Mienovu na nogometnom igrališťu tamuračký sastav Gauženiaky.
1: Tamburica Celindov pozýva opäť na svoj tradicionálny tamburačký rastúk i to u 11. 1. u 8. u Farofu stará škola u Celindofu.
0: Isto tako u sobotu u 11. počinja dan sela u Plegoru, kada idu pri kulturnom programu od podne u 3 nastupati različni folklorni i pjevački sastavi iz regije, a onda slijedi zabav s Beťari kod i s braćom Tomáš.
1: Isto v sobotu u 6. z večera se môžeš veseliti na tamburicu z oganju Santa Lieku. Igrate ju to Peťari i Klapa Pinkovac.
0: A sa tu dva sastavy, kje smo čuda igrali. Tamburački sastav Kristali s jačkami Nerecine i Moja mala nema mane, a predtým tamburački sastav Kaz i...